0: mura boyo sene ne amane krikri nu idie ndro bofo Ezekiel iklatania nu ye ye fario o seke nyami o seke emo wa miye minyame a miye munzo ne ote pao na emo betie pa Israel ama emo betie aso menzo ye ote pao ana ke emo die ne ye ote pao afeme kam kremo ke sesefo ne na se waya ki iye yale na se okwo ofa atentenia na se owu a ne ofi iten boya yoy yo ma owu na koso ne na se abrofo e te yo fo e bodi wa ye te dahu na we ya ki te yelen na se ofa atin paso a nke ne enye tike o ma e kien bi de wonya ngun afene yangane ite ne boye kurati wa aprakura wa gwaisi o ma dem kam kremo o ti sese wonya ngun da amani enyo ne ide sese fo e polo ye o hrel wo fa mane filipo amamo iwa so ti sapa ke ofi du josi kri du manu na se ye do do ye won na se ye ma ye won fangan na sa ko so ye no se ye won wo wo adun san nu nu ke mbo e mko so mori e mo e ne aun jo ne men ye nya bo e mi nya ne ne mukru wo ba wo to mi e mo be kuro be hun e mo ma e mo nje bi ara be re ma wo yo pa wo yo kun e mo afian na ma e mo po be hun na ko so ne de bi ara nu e mo be han be won se e mo kuro ba hun e mo kuro ba mangu mo ke mo bodo mo kuro ba hun ne afi e un sun bui ke sun ne o ti pri o trawo se ke e ko sun e ke ne e mo kuro tin unu bi ara ne o mangu en yin de de pabo yo o di ne ye o hian o nani emo be kuro be hun man ke bi ara boye emo be ko bisa ne we ye emo be sanu afa menian so zi bo muan o ma enia iboye woti nyame ba boye wo fi nyame so yo wa o kuso ehun ke ihi kratin wa ki ehi mo kratin sin wa fa yo bo de yi ye kuro so ayi won na ne wa fa wa ye ase ne so wa ma wa ha won si bete ma wa ye afe wa nyon ke kupa kupa ke sumo bo ye mi de mi tinyame a non wa nyon so cheche wa nyon so ma wa de wa ha ne won si de na wa ju ewo mu ewo ni ko so aho dede bakanda ne so ye wo wori o isoniti yo ma nyame pri wa man so wa fa du man bo tra du man kwati wa fa wa man mo ofisoniti se asie so wa wo anrodo nzio bo jenvie bo ahomanto ahomandu mo che biala bo wo asie so wa o boda hulo se ke yami zozikri ye ote nyame abani ne baba ne momo amani ye nyon bo ye anuma si mure ne aso ne ofa omani ye ya heka yekura tin ye asempa asempa ne oyiye ye da nyame ase
1: ozana ye kanbo nyame ozana.

yi jasore na de nja wa tefe ya so kun ba nu ya ributre wa fandeni ewura kunu o jasubo na wa misa ihumbo so ye tropa yi yo hore yo ohojuma de do ba o bi an tela nka kun ba nu ojubre wo mu na nzije ma dada enjura man okoko kan yo wa ikite ye mini kan kire ka yo na ma ye so na ye ye ki ye tem ye fe he on ye fa jun pa se so ayo ni kia ye ki tene fa che se no hu en wa yi e mo wa wuro na se mo dibutua na ma kongwane oto e mo e yanso na we mo fa ya ne be fa be ko sualo de be ko dade ma ari e che ne anu ma si mke anie priboye ote asone mbote amne pripa ma sone boye ndrofo mokrati ezekiel obole boye sase fokoso paul ofa mani filipa mane ye amane kuso boye matio kuso ohan okrede ye ya heka ama ye hure ye hun ama ye ki ye hun te fa ye he hun ama so aye ta na ma fe wure ekun etende ide e otike kreo yeske ye ki ye hun te fa ye he hun ne muke anuma si amane pri ya heka iti ye kan ye kuratin ye asempa ye anyimo won yo se ebo poa o dadabo sun o totabo sun o ye kura ye asempa ke kra de ye ba ye ba ye butu bi ma ye baba papo ye butu bi ma ye bobo de ye mo senye mo kuratin ye butu bi ma jankra e wa ye panyinion e mo sike sapa ye aladion soa kisie bosene simple kun otolinu ye sangone kwati wa yarare ye boy kafra o kafra kikra ye jujo ewa ye nsika ne ne boy ba kra tran wa ye juju e modo ko so nja nyame da homa kan boy ye kra ye nya ye fe di juma ya nya ninje kra yira ye kwati wa sonu fo se ewo nio ewo tanda ewo broki ewo ngran ewo ni na se tiane ne a yesale esanu yesremo yesre kwati ye on amo be bukai ma ye radio ye inige boyo ayira ma ye hura ye kaki afon ti sika don pa na hura ke kra de ye be bore nu anka wo na kuso na kale kan ikura ayira ikwati ayira ninje de kwati ayira boko wa ayira tun watike bia wo ikura ka kinzo ye nzo an de ye be kra fa nzunu itinja ye kwati e won be temiane ye anyio nzu o e oni goro beteo julao wobeo nika bia la boye ekote se kanja nyamia bodi nyamia wafato wa hono so boye kra fa babokae ba fa bokae iti ye kwati ye asempa yesrebi e fama ye a radio yesrebi e fama kronian kromba yimo bebe di kronti ma duma ohoyinu da ma awonto e obra ye Cote d'Ivoire e manu yesrebi ma nyale fo mo e mo biala boye be lando to monu boye mo timiane ye boye ene kikra ka wote fe e bi obo a ayire bo ma engura to e manyamia isunzumo ne ogwa oso mo on yopa Adrien Cabran mi yo nike jaso nyamia mo jaso o jaso iti awnyale de enunu feekon mama ya bae lenu okusumi yonike ya mama koyi nyangoran okusumi yonike ma wawunsa nyamia ogwaosa so ma wawunsa emo biela obehun yebe a boyebe la ndoto monu boyebe timu won yone ma nyamia sunsumu ne ogwa emo so ma nyamia nyida ne ogwa emo so ma nyamia ma emo benguan mi we emo iti yame mesrewo ye ni mama kwati benike e ba kofi albert miske ke cloud ye waso tan kinu ye onike ye asakuso armand blain wo ye daniel amode be o holande ye ye monike jacob kokore en wo ye jackie jacqueline a amode be o ngran ye nganini o ye radio ne wa yira o iti amobla be bukae ye asakuso baba escabe so so nko ku bertin okso mske konu soa oso woni ke so ya ya a radio

ni wa yira o nya okuso nya mi enyira o ma ojumo bo epinde ma ojumo bo yo di ma ho nyunu dahu ma nya mi ogwa osaso ogwa onje mo cross besaso ma me mai adrien what dey o cité fermont mi yo ni ke ma mi ekra kwasi rosalie o yo pugon wa mi yo ni ke ba Kwajo Lambert o de e wa bro na mu e me e mo kura be ni ke abro na mu aso ne nyabira aso ne anyibira kura aso ne tanda aso ne o ne bongwanu aso ne e mo kura tin ma nyame anyira ne o han mo kura tin ye e mo kura be ni ke bata Roger mske ke klala nja wosa woso woni ke so etemi ane Manya mia yinira ne otoso da mamia de la ide okoso manya mia yinira ne otoso ye mamia kabla okoso nyamia yinira ne ma otoso da manche biala boye emokoso nu ne oyo sika ofa o memo emokroti mbo betimo metimo yo nka biala boye mo wo anzo fidel godo odi ya yamso kro mske etemiane ye sura nyamke wode ye o cité fermont wa etemiane ye mami tua suzanne wode ye okokuwa okso mske na nyi blaye lo okso etianyi me yo onike mesra nyamye pri ma ofa ye nyira ne ofa ogwa oso da emo biala bobe betemiane ye ne ma nyamye a isunzumu ne ogwa emo so okso nde pri boye ngane boye watu ye e ye bobo de ye wa ye aladio nso wa ye pan Jean Kra e ke kra de isamia kengin pa ke hidede le boye emolete mi ane ne e nka boye wurure nango hwa ba hwo nyama mo bi don koso ye nge de kratin nka boye ye tran ye di juma o ma emobete ya ne ye kratin wakati zon boko sen tolinu be un kabo ya sin fi fitelio wa tonu wa yira sua de ne kabia ikurati ye san go boye ye transu ye di juma ye kurati ya yira boko na nja ke boye nyame adjuma de nyame de in ke bia la boye okoye wote pa ye nzuma koso ye boto da ye boto nyame bia la boko to ye boto nyame ye kumba boye nja o mane e fanga ma ye ninge ibobodin o se atin boye o sin so o ma ye ninge kuratin ye nyan yo iti e mo be bu kayo na ke bia ka fra o ka fra ma ma tran wa ma ya ki aso ne de o ti ke kre afin se ya nyan ka pa ya ndran ya nyan ninge pa boye ya fe di juma ni a we se na e mo ne ka bia bat ya ne koso ne irika kratin ni bien pan Jean Kra oné yi saso ni beso bo montre bobo ke Côte d'Ivoire kan kratin be kratin ka bia la bo ewo ne o ke ete la voix de l'évangile ete c'est igna fawo ala dionia na se epiesoa ne ka bo ewo kratin se wa bro na mu o se wo cinéma tialio se wo wangolo dugu o ewo beflesede ma ewo danane ana ewo bonduku ana ewo tabu ana bioba ke wo mafere abwaso nka bia la boye Côte d'Ivoire manu nka bia la boye ne aha ne jumwa boye be jumwa boye be so be di ya heka bambe yode ma Côte d'Ivoire ma nka bia la ye radio nga ye nja nyamya bolin ke nja wa wa yo wa nye yesanu ikura yira yesanu koso ibiala nyamia kumbane nsike wo maye fanga ma ye radio ne ye yofofre iti se motimiane ye se obiala se ewa broki se wo beflesere nya profonuma ameriki se ewa ameriki na se etimiane ye ewo ngran na se etimiane ye nka biala bo ewo bo etimiane ye ya sere sao ya sande ya sere nu ya sere mo se mo kura eboka emo bla beboka e ma ye ni kene ye aradio ne ma ye yeke ye yo pribobo otra dai man ka biala boye mo we ben vefi kodike esu nu pe ni anya
iti kambo ye nja imba imo kuso be hambe fabe uralmano ba ngangre mo ya heka na koso ye elehone ye kanwa ene kafra wo kafra ye keti wai ye nyu ni ke fike nyamia sole afin nyamia o kleke o maye wale asieso wa isule dumanu o ma iti nke biala kura boye ye ye weke ye me nyamia ye ifa ye wura sanu na wi ye ene amanie kuso wa ifa manie oti fi oti wei na wi oti wei iwa amoma ye no asen ama ye di anu anze amoma ye wi yan wa ye hure ye on ye ki mbondo mbo one ndrumu lile ne na ye fa ma nyamia boko boko boko boko na ye ba afen wa wa e awa sone e ka wa sone e yue ne afa nja profonu banko minion ko di ke ko li ko minion ko yue ke ju awro de ni esko ko ngodi ni wa sone e wa rese wa wa e ti asone fo e ko so eni wo mangun be aka ni wa sone fo de e ti se wa wa e ti asone fo e ko so e to e to ato anrie e dide de manga ka kenga ko ha ni aho ni aho butu fofo so ni woni aman ko so boye woni wo mantan so boye o ti won bre ko so ka ri ehini de bia ko ele san e ka bo onya na wu ma akun bo bo fa urare ikunu ye ni wo asonu fo wa sonu fo de e ti se ye be kan clear Mathieu ça se fo Mathieu kan o clear ke ama ye le nyame ye di nyamia li le koso watike bia ena de sin na ebo ohue mede mkwasone mede mkwasone mkrami ya heka mkrami ya heka na cheche otiso wasone foe yole ke esiye yole ya sona koso yo ya enwi ye na wi sona yo ya enwi bie sona yo ya enwi bie afin te fe no asiaso wanya ya drake a huon a pidede a esron kunde de ne fake e koko fa bia blabie ne bla bia ne oleni kefe atiti de boye ko de boye oko osukuru de boye okonya kratan bli ne ele onko no wa han roke na mu boye o falake mi gia yele ho we ya e kratin wonye nyime bie ko so e ko fa bra am bie tete wo de boye e ko ede ko yo pa ni afa won e mde wo de encyclopedia tati mi ja ko e ka kratin aso no fo e ye nu atin nu nu ke na nde so ye kratin ye na nde fo man ke bia la boye ye ye ni anyamie pri ye ni anzozi kri ye ni a ye na nde bre ko wale ansie so na ka boye sene boye wo ye de boye nja ye kuro suna ye de ka bo nja kawo ere ho yenzi ye na ya ho na ya hi na ya ho ya hun baka ndania so iti enne jozi kli wa ho so che kuso wasasian wa oba de e kurati o ma o kle e kayo woti kekle sapa kuso ye tranu kekle ya ye ye ya ka nte biara boy okoto ye na ma sesun ay ota na fa de fa ebie ne nian wo ke wo de ete waso ne fo edi nyame anjure edi nyame antenso ma eso a etian bi dedede ehene mane okoso ekunu bi ke nja be kratin ke be kanso iti mami christine my exam my akumiyekun

muzimu wa wawo salomo mamu fi se kra foe wonza wonza edangamma obo e boli anwure boli ase wo de ile kra tin muzinye wa wawo da muzinye wa wawo da ma ye won fi afen eten de ye ni ye nande yo ye ni edi nke kra tin koso otike ke banga ben kebe se ke ta na se won oteni a ni nyamia eki won teke o e dan so ti o ma yo obo de won ta ni a ho aete che oti so o kreke e kien bia la ye nan de ble nu wo ye ke ye ye ye yo pa ye nan de ke ye me nyamia pli ye mi zozi kri o krene so yo odike ye nande yo iseti ma mama ba fa djwe ba si so unzimu wa wo won ye me nyame a unzinye wa wo won da obo e te ye kura fo e obo ye e bori ye unzinye wa wo won da ye ki ye unten kura tin fa che iti ide ye ngane ama ye kura tin ye no seun man che bi ala bo ye pinde ma ye nya nche bi ala bo ye kosonu mo yo sika ma nyame akoso o ma ye ngwanda nyame ama ye ngwanda ho na ma ele kumbobo ye sike bia e wai soa che ama ye buto dahu ye bomba ye ye fa ye ma ye on ye bomba ye ye fa ye ma ye busu anfo e ye bomba ye ye fa ye ma ye mamo mpo sukuru ye ka bo ye wa tike ma be fa sukuru atin trerere be ho na be sabe sin be bra na ma ete bia la fi otobe nu bi fi afin ya bodi ensike matramo one sian ma de one da mo ke ka fra ye dem de so one ene otikon ene nige mo asone matramo be nye de lanwuro ko so nyamia sia kura fo ye srewo ye sukuru ma mo kura tin ye fa be kura tin ye fa ye wura wo sanu ma be sukuru mo ho enyunu ma be wungre ma be pinde atin pa be suan krata de suan krata ma be nye be wui ma be hobe nyunu be embri ma e kien bi de Côte d'Ivoire ma mo tran be bodin be sanu

siye nyamiyan siye kura fwe, mi dawa se. Mi dawa se. Eke wana, edamiyan siye anamon ba efiyan. A yinu an, seke mi dawa se. Anak mi yo omo. Afen, fangambo ye, afafa ma. Ye, mbanyimbo ye, beli ye, aradio nitine. Oma, siye kura fwe, ye dawa se. Buka, yo pougon wa, yi monsenye ne, ye buka, koso, ye kardinal besi. Na, ken de tori ye, a, kardinal wane anzia se, mwa wa soma, yi jasin fwe, ye pelo jesu, mwa wa, bobo din wa wa wa ane ya, e, na hore, oye kon, ane ma mo, oti ke, emo, kem yujo wa, emo be kurabe unyiti yo, oye kon, nije kratin wa yaraboko e kratin yaraboko na kosoe ibiala nyamia da homa oma ye nyanten oni emo fanganu ma e won nije boy rale sori kratin ma ye kaki nyamia si akrafo e ya ete fi ama son fi amotanu ana te bi ewo so oto son bi keke na koso ke sin wo tere boom ye bebo wa mo kratin bo osu anu na be kraba fite be fitele de boye besu ehikanu besu ehikanu besu ehikanu besu ehikanu de de boye besu ke be numa sin nje bo wa kratin wa yara boko iti yetu yesa yesremo mo be buka e wa fe na hore igua ne otike kle kondia de yanzi no bobo fi afe ye pon yo bole no koso ye kama ye kratin ye asone yes ason ye Côte d'Ivoire mane ye kura ye te e mo be oni o be e oni o ye ngane se wa buruki o e ongresa ana e wo ameriki ana e wo nja machine ana e oni na se temi ane na obo den wo kuru fufu oso na nyame a wa fa to wa hono banu na wa ye baburuko ye aheka na e mo sonu be e mo trianu na be fa be li juma ma ye aladio ne oyo pak bobo tra dania e nyamia ogwe mokrati besaso ide ye kané donné ye profonu ene de ma ma hekan de na koso profonu de eske juma mokrati ole doye ke klade ye donné oso opabo iti ye hanini o ye mokrati benike emo ye ngane abenguru emo tanda emo bonduku emo anyimble kuro emo bongwanu emo aboso nika biara bo emo bo emo ke biara bo emo tim mengane e manyamia inyira ne ogwe emo kuro timbeso ngangre emo ela hwen ke ye yawa mlan dawu donzan no soa donzan ye yawa ye ba kan asonen de iti dawu emo betie wa irale soke kusu ni kakura tinye ene yesu yo juju emo de afenke kla oye mbanyi mo ba bomondre ba nyan kakan ba faba maye ma yefe ye dijuman iti da oye ke otike ke motie na emo emo umbe emo uyin hule kusu na yo ya nyakan ba yefe ye dijuman ma emo be te ane ye ngane emo be buka yo ma ye radioe ma oye pli ubo otra da iti so nzre ne ye ba fa kura fa uru ayobo den ye ni mari ye ma me iri nja yo de ya kura o de ya dahu ye ni mari de ade e yi kontro de dahu obutu ye so ye fa kura tin ye fa ye sindo na obuka ye ma nje bi ala boye ye pende ma tin bi ala boye de ye kuro ke fa so ye ma oye pa o fa o ma ye ata etemungan ye ngane nyoro onike ma me anumu Adela yi doxo ate munga nyoro nike mamia kabla nyoro nike ba SKB sosona koku Bertin okso nyoro nike amokura tinyole monike manya mia inyira ne ogwa mokso da ngremo oneno soa itim kanso amo mbisa wa hiyo mari ahom kan yo yemen wetio anya fable atramla kura asazo zikri okunu ba wanya fable sasa fo mari Nyamieni botoma ye eten fonemo biki oniye wokian
mo eso yo ye kikra la ngane ye ye ne mo ba di ngale ye se nyamia boa juma ne te di o ye sa oso ninge mo le pake da koso kambo ye kra e fa ye di juma ire nyamia da hono ma one jean kra idu manu o ma ye fra ye so di juma ne na se nyamia boa ye ne mo mran bi ku iti o se ba ajonsan bedumanu moeso